0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.
1: מדינה נידחת.

עם סנטימנטים, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים למין התנאים ועד הדווקאים. עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים. קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל כמו השמן, השמן, השמן המזוקק, הוא על ידי מעבדן נבדק, ויש בו A, B, C ו-D. השמן, שמן, זית יהודי. כן, הפרוצס הוא מדויק, השמן המזוקק, אל קיבתך יורד חלק, השמן המזוקק. באופן חימי הוא מופק, השמן המזוקק. אמא, אמא, תני לי רק שמן, שמן, שמן מזוקק.

אדם, אך לא את בני המעיים. לא מדינה ניתן, לא משק מפוקפק,

0: ממציאים, עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים. כמו למשל, המצאה יוצאת מן הכלל, באמת, כמו... כן, זלמן תנור לבית, לחורף וגם לקיץ, מיכל כפול ופלסטי, שומר על צבע הנפט. הפתיל שהוא אלסטי, אחורה מתכופף, וכל עקרת בית קלה.
1: לא תאמין,
0: כי השסתום שלו למעלה. סובב את הכפתור תחילה, הנפט מרטיב את הפתילה, תדליק עם כפרור, זה בוער, זה בוער, זה בוער. כי זלמן זה זלמן, מה יש לדבר? כי זלמן תמיד הוא הטוב ביותר. לא מדינה נידחת, לא משק מפופק,

בגים זנדים ונדים הראש היהודי ממציא לנו פטנטים למין התנאים ועד הדווקאים עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל כמו טריס זז טריס רץ טריס אף טריס בום זה גדול זה עצום זה נפתח עם סיבוב הידית ימינה זה נוסע על גלגל ונוסע על שינה הטריס הזה נותן שלושה מינים של צלליות הטריס הזה שובר קרניים אולטרה סגוליות תפסיק לשבור את הקרניים טריס כזה קנית באושר זכית טריס זז טוב, טריס רץ טריס אף טריס בום טוב מאוד זה

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

כמו שהוא רזה אצלו ידיים חזקות. אתמול הרים את הפרד של נוח כמו

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: והנה היא שוב עוברת את הלב גל חום הציף וחולפת היא בדרך והגדוד כולו על הברך מחייך ראי לציק מחייך ראי לציק

0: אתמול אמרה יקיר לי את שפתי לך אתן ורומנס אמרה תשאיר לי רק הגוף שלה מזכיר לי מחסנית כזאת של רן מחסנית כזאת של רן
1: לי שלשום אמרה הבית כאן בוא נלך למערות
0: וליבו ממש הרטיט כך יש לה קול כמו לדוידקה כמו דוידקה בצרורות כמו דוידקה בצרורות

0: 4-9-6-3-5-1
1: דינה ברזילי,
0: צבע עיניים כחול,
1: צבע שיער ארמוני,
0: הגובה 160 סנטימטר.

אנחנו היטב מכירים את כולם לפי הדפסים בילקוט השירות. מכירים את כולם, מכירים את כולם,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקע אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. מוקדם יותר שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדה שפינה אותה לבית החולים בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר סערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט, ששמו הוא ראשי תיבות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים ברצועה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי הסרט עורר תשומת לב רבה בוונציה, ובמסיבת העיתונאים שהתקיימה בפסטיבל, היוצרים מתחו ביקורת חריפה על ישראל ועל התנהלותה במלחמה. מוקדם יותר השבוע, דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבה דחה לחלוטין את הטענות, ומסר, הסרט מתבסס על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת את זהות מוסריהן, את תפקידיהם ואת מידת הכרותם עם הנושאים שעליהם הם העידים. קיימות טענות לגבי אסטרטגיה לאומית וצבאית שבבירור אינם בידיעתם של חיילים בדרג זוטר. צהל פועל בהתאם לדין הבינלאומי ודיני הלחימה, מכוון את פעילותו נגד ארגוני הטרור ונוקט מאמצים לצמצום הפגיעה באזרחים. חשדות פרטניים להפרת הדין נבדקים באמצעות מנגנוני האכיפה של הצבא. כך דובר צהל. הזמרת סלין דיון חזרה אמש לבמה ופתחה את סדרת 16 ההופעות שלה בפריז, הראשונה מאז שנאלצה להפסיק להופיע בשל מחלתה. בשנת 2022 חשפה דיון כי הובחנה בתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נוירולוגית נדירה גורמת לנוקשות ולאביטות שרירים, ופגעה גם ביכולתה ללכת ולשיר. אמש כאמור שבה דיון להופיע והתקבלה בתשואות רבות על ידי 30 אלף מעריצים שהגיעו להופעת הראשונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כרוב לדיים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש גם ביומיים הקרובים. לקראת סוף השבוע נרגיש קלה בחום, ומזג האוויר יחזור להיות נוח.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: חג שמח עד כאן, מחדשות 12.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: שהיא הצליחה לדחוק את האף.
1: ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח, לפעמים אני זוכר ולפעמים שוכח, לפעמים אני שבע, לפעמים רעב, לפעמים אני כואב.

0: אני.
1: לפעמים אני גדול ולפעמים
2: קטן,
1: לפעמים אני גיבור ולפעמים
3: פחדן,
1: לפעמים אני ביחד, לפעמים
0: לבד,
1: לפעמים אני באמצע, לפעמים
2: בצד.

0: לפעמים אני חכם ולפעמים
1: טיפשי,
0: לפעמים אני ראשון ולפעמים
1: שלישי, לפעמים אני תופס ולפעמים
0: תפוס,
1: לפעמים אני ענק ולפעמים

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, שנה טובה באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. מוקדם יותר שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדע שפינה אותה לבית החולים בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר סערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט, ששמו הוא ראשי תיבות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים ברצועה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי הסרט עורר תשומת לב רבה בוונציה, ובמסיבת העיתונאים שהתקיימה בפסטיבל, היוצרים מתחו ביקורת חריפה על ישראל ועל התנהלותה במלחמה. מוקדם יותר השבוע, דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבה דחה לחלוטין את הטענות ומסר. הסרט מתבסס על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת את זהות מוסריהן, את תפקידיהם ואת מידת היכרותם עם הנושאים שעליהם הם העידים. קיימות טענות לגבי אסטרטגיה לאומית וצבאית שבבירור אינם בידיעתם של חיילים בדרג זוטר. צהל פועל בהתאם לדין הבינלאומי ודיני הלחימה, מכוון את פעילותו נגד ארגוני הטרור, ונוקט מאמצים לצמצום הפגיעה באזרחים. חשדות פרטניים להפרת הדין נבדקים באמצעות מנגנוני האכיפה של הצבא. כך דובר צהל. הזמרת סלין דיון חזרה אמש לבמה ופתחה את סדרת 16 ההופעות שלה בפריז, הראשונה מאז שנאלצה להפסיק להופיע בשל מחלתה. בשנת 2022 חשפה דיון כי הובחנה בתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נוירולוגית נדירה הגורמת לנוקשות ולאביטות שרירים, ופגעה גם ביכולתה ללכת ולשיר. אמש כאמור שב הדיון להופיע והתקבלה בתשואות רבות על ידי 30,000 מעריצים שהגיעו להופעתה הראשונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש גם ביומיים הקרובים. לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום, במזג האוויר יחזור להיות נוח.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ולצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.

הידעתם מה מתרחש בכל הבוסטנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים, מופיע לו פתאום מאי משם או אי מזה, אפס איזה מין גמד ענק אני חושב כזה, השד יודע איזה שד אותו כל כך מריץ, לכל המשמשים ניגש ועושה חריץ, בכל התפוזים הוא מנקב כבוביות ובפירות הנגועים.

אבטיחים, הרי ראיתם בצידי דרכים, עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים. תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל, לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל. זהו אשר מושך את הפתמות בלימונים, אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים. אני צריך לומר לכם, כמעט חטפתי שוק כשרק שמעתי מה שהוא עושה לארטישוק.

לראות אותו אפשר עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הכס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. ואת כל התפקיד הזה עתיר המעשים ירש מאבותיו הנפילים הננסים, מהם למדו טריקים מדי לילה בלילו, אבל כיפוף בננות זאת ההברקה שלו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: תראה יפה.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש, בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. מוקדם יותר שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדה, שפינה אותה לבית החולים בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר סערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים, יובל אברהם ורחל שור, זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט, ששמו הוא ראשי תוות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים ברצועה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי הסרט עורר תשומת לב רבה בוונציה, ובמסיבת העיתונאים שהתקיימה בפסטיבל, היוצרים מתחו ביקורת חריפה על ישראל ועל התנהלותה במלחמה. מוקדם יותר השבוע, דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבה דחה לחלוטין את הטענות ומסר. הסרט מתבסס על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת את זהות מוסריהן, את תפקידיהן ואת מידת הכירותם עם הנושאים שעליהם הם מעידים. קיימות טענות לגבי אסטרטגיה לאומית וצבאית שבבירור אינם בידיעתם של חיילים בדרג זוטר. צהל פועל בהתאם לדין הבינלאומי ודיני הלחימה, מכוון את פעילותו נגד ארגוני הטרור ונוקט מאמצים לצמצום הפגיעה באזרחים. חשדות פרטניים להפרת הדין נבדקים באמצעות מנגנוני האכיפה של הצבא, כך דובר צהל. הזמרת סלין דיון חזרה אמש לבמה ופתחה את סדרת 16 ההופעות שלה בפריז, הראשונה מאז שנאלצה להפסיק להופיע בשל מחלתה. בשנת 2022 חשפה דיון כי הובחנה בתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נוירולוגית נדירה גורמת לנוקשות ולהביטות שרירים, ופגע גם ביכולתה ללכת ולשיר. אמש כאמור שב הדיון להופיע והתקבלה בתשואות רבות על ידי 30,000 מעריצים שהגיעו להופעתה הראשונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש גם ביומיים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום, ומזג האוויר יחזור להיות נוח.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: חג שמח עד כאן, מחדשות 12.

קפיטן היה אחד, לא ירה ולא פחד, סכנות רבות ראה ועוד איך. אלף פעם הוא ניצל, כשטולטל מגל אל גל, מביטול היה צוחק ומחייך.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. בגליל הרשויות עדכנו את התושבים על פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות ובמהלך החג, זאת בשל תקיפות כוחותינו. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום מערב העיר עזה. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. זהותם של השלושה עדיין לא ידועה ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. מוקדם יותר אתמול, שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה, צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדה שפינה אותה לבית החולים, בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר שערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים, יובל אברהם ורחל שור, זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט ששמו הוא ראשי תיבות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים בעזה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי מוקדם יותר השבוע, דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבדחה לחלוטין את הטענות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש גם ביומיים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום, ומזג האוויר יחזור להיות נוח.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגוג חבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים היום על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על ידי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות כתוצאה מתקיפות של צהל. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. גל אירועי אלימות בחברה הערבית, 3 גברים הותרו אמש ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זהותם של השלושה עדיין לא ידועה ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. עוד הלילה צעירה בת 18 מהפזורה הבדואית נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי אביה עוקב לחקירה. בנוסף, שני גברים נפצעו מירי באום אל פחם, ובכפר קנה נער בן 14 נפצע קשה באירוע אלימות נוסף. מתחילת השנה נרצחו 176 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. באינדונזיה צוותי חילוץ והצלה פועלים לאיתור ספינה ועליה לפחות 240 בני אדם אשר ככל הנראה טבעה בים ג'אווה ועבד עם הקשר לאחר שנקלעה לסערה. על פי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס הותרו 103 בני אדם כאשר אחד מהם ללא רוח חיים ונמשכים החיפושים אחר היתר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אתם בזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח? תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כרוף לדיים המלאים.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא בינוני עד כבד, בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים היום על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. בנוסף, תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על הדי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות, כתוצאה מתקיפות של צהל בלבנון. בתוך כך, ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו-13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. גל אירועי אלימות בחברה הערבית, שלושה גברים הותרו אמש ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זהותם של השלושה עדיין לא ידועה ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. עוד הלילה, צעירה בת 18 מהפזורה הבדואית נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי אביה עוקב לחקירה. בנוסף, שני גברים נפצעו מירי באום אל פחם, ובקף ארקן הנער בן 14 נפצע קשה באירוע אלימות. מתחילת השנה נרצחו 176 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. באינדונזיה, צוותי חילוץ והצלה פועלים לאיתור ספינה ועליה לפחות 240 בני אדם, אשר ככל הנראה טבעה בים ג'אווה ועבד עם הקשר לאחר שנקלעה לסערה. על פי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס, הותרו 103 בני אדם, אחד מהם ללא רוח חיים, ונמשכים החיפושים אחר היתר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: חג שמח עד כאן, מחדשות 12.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, שנה טובה באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. בנוסף, תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על הדי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות כתוצאה מתקיפות של צהל בלבנון. בתוך כך, ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. גל אירועי אלימות בחברה הערבית, שלושה גברים הותרו אמש ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זהותם של השלושה עדיין לא ידועה ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. עוד הלילה, צעירה בת 18 מהפזורה הבדואית נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי אביה עוקב לחקירה. בנוסף, שני גברים נפצעו מירי באום אל פחם, ובכפר קנה נער בן 14 נפצע קשה באירוע אלימות. מתחילת השנה נרצחו 176 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. באינדונזיה צוותי חילוץ והצלה פועלים לאיתור ספינה ועליה לפחות 240 בני אדם, אשר ככל הנראה טבעה ועבד עם הקשר לאחר שנקלעה לסערה בים ג'אווה. על פי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטר, זותרו 103 בני אדם, אחד מהם ללא רוח חיים, ונמשכים החיפושים אחר היתר. בשיא החג, שריפה פרצה בשמורת הטבע תל דן שבעמק החולה, המקום, פונה לחלוטין ממבקרים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא בינוני עד כבד, בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: נבחר.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם ושנה טובה באולפן תליה כהן עם החדשות. בלבנון מדווחים היום על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על הדי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות כתוצאה מתקיפות צהל. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. בצל מתקפת החות'ים בים האדום, כוחות ההתנגדות הלאומית, הנלחמים לצד כוחות הממשלה בתימן ונתמכים על ידי סעודיה, דיווחו כי יותר מ-500 מאנשיהם נהרגו ו-1,500 נפצעו בקרבות האחרונים בחוף המערבי. מוקדם יותר דווח כי סעודיה ביצעה 3 תקיפות בדרום מערב תימן ותקיפה נוספת בצפון מערב המדינה. פעוט כבן שנתיים נפצע בינוני לאחר שככל הנראה נפל מגובה של כשני מטרים והובא למרפאה מקומית בקצרין, לשם הגיע צוות מדע שהעניק לו טיפול רפואי ופינה אותו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה. שמורת הטבע תל דן שבאצבע הגליל נסגרה עקב שריפה, כך נמסר מרשות הטבע והגנים שציינה כי המבקרים פונו וכי פקחי הרשות פועלים לכיבוי האש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
4: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא בינוני עד כבד, בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: שירה כזאת לנערה שוב אין אומרים
1: היי בובה מותק בואי לרקוד
0: אלא הביטי ליל סתבים אתה צוחק שטויות שטויות מן התרגשות

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם ושנה טובה. באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף מוקדם יותר היום במרחב העיר עזה וחיסל שני מחבלים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי השניים עסקו בעת האחרונה בייצור ובפיתוח אמצעי לחימה וקידמו מתווי טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בצבא הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. השלושה שנרצחו ואותרו הלילה ללא רוח חיים ברכב שעלה בלהבות בשטח פתוח בשרון הם בני משפחה, אחד מהם רק בן 16. השלושה אותרו במושב האחורי של רכב שרוף שנמצא בשטח פתוח בין היישובים בקה אל גרבייה וג'ט. פעוט כבן שנתיים נפצע באורח בינוני לאחר שככל הנראה נפל מגובה של כשני מטרים. הוא הובא למרפאה מקומית בקצרין, לשם הגיע צוות מדע שהעניק לו טיפול רפואי, ופינה אותו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. שמורת הטבע תל דן שבאצבע הגליל נסגרה עקב שריפה, כך נמסר מרשות הטבע והגנים שציינה כי המבקרים פונו, וכי פקחי הרשות פועלים לחיבוי האש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
4: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא בינוני עד כבד, בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, במזג האוויר יהיה נוח.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב, טוב, טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור!
0: כן?
1: אני הולה!
0: שעות הקבלה הן בין 8 ל-1.

0: הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמעתי.
0: נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמעתי אותך כבר פעם.
0: נא עיין במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת
1: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם.
0: נא עיין
1: במדריך הישן. וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת
1: וחולף במספר חדש. תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת וחולף במספר חדש.
1: תראה חביבי, אי אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, אני אינען טלפון טבעק.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר,
0: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: זקנין!
0: במדריך הישן.
1: זקנין, סגרו אותי!
0: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.

אין לי השם, אין לי השם.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם ושנה טובה, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים באירלנד כי המלחמה עם איראן תסיים סביב בחירות האמצע. טראמפ הדגיש כי לא יאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני וטען כי היא מעוניינת מאוד בעסקה, אך הבהיר כי לא יחתום על הסכם רע. בהתייחסו לפסגה המתוכננת מחר באומן בין מדינות המפרץ לאיראן, אמר טראמפ כי לא אכפת לה אם המדינות ייפגשו וכי זו החלטה שלהן. צהל תקף מוקדם יותר היום במרחב העיר עזה וחיסל שני מחבלים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי השניים עסקו בעת האחרונה בייצור ופיתוח אמצעי לחימה תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. בהצבא הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. השלושה שנרצחו והותרו הלילה ללא רוח חיים ברכב שעלה בלהבות בשטח פתוח בשרון הם בני משפחה, אחד מהם רק בן 16. השלושה הותרו במושב האחורי של רכב שרוף שנמצא בשטח פתוח בין היישובים בקל גרביה וג'אט. כ-160 אלף מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך שלושת ימי ראש השנה, נתון הדומה לזה שנרשם אשתקד. לפי נתוני רשות הטבע והגנים, כ-4,000 נופשים לנו בחניוני הלילה, זינוק חד לעומת כ-1,200 בלבד בשנה שעברה. בין האתרים הבולטים בחג היו הגנים הלאומיים קיסריה, אכזיב, חורשתל ומעיין חרוד, וברשות נערכים כעת לפעילויות נרחבות לקראת חג הסוכות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא בינוני עד כבד, בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים, תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברץ מחיים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם ושנה טובה באולפן תליה כהן עם החדשות. מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד התכנסו מחר לפסגה חסרת תקדים בקרדיף במטרה לחתום על הסכם שנועד להתניע מהלך לפירוק הממלכה המאוחדת. לפי דיווח בעיתון הטלגרף הבריטי, שלושת המנהיגים ידרשו להכיר בזכותם לקיים משאלי עם על עצמאות במדינותיהם. מנהיג המפלגה הלאומית הסקוטית התייחס ליוזמה ואמר כי ראש הממשלה אנדי ברנאם מתחיל להתמודד עם האפשרות שיהיה ראש הממשלה של האחרון של הממלכה המאוחדת. חייל שהיה בחופשה נעצר על ידי המשטרה לאחר שהגיב בירי לעבר מיידי אבנים בפאתי הכפר אל מורייר שמצפון מזרח לרמלה. הוא נלקח להמשך חקירה ולבירור סיבות הירי והושעד לתום הבירור. בזמן האירוע לא היו כוחות צהל נוספים בנקודה ולא ידוע על נפגעים מהירי. שלושה נערים כבני 17 נפצעו אחרי הצהריים באירוע אלימות ברחוב חצרים בחולון. צוותי מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים וולפסון, שניים במצב בינוני עם פציעות חודרות ואחד במצב קל. כ-160 אלף מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך שלושת ימי ראש השנה, נתון הדומה לזה שנרשם אשתקד. לפי נתוני רשות הטבע והגנים, כ-4,000 נופשים לנו בחניוני הלילה, זינוק חד לעומת כ-1,200 בלבד בשנה שעברה. בין האתרים הבולטים בחג היו הגנים הלאומיים קיסריה, אכזיב, חורשתל ומעיין חרוד, וברשות נערכים כעת לפעילויות נרחבות לקראת חג הסוכות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: ערב טוב, מזג האוויר נוח יותר בשעות הקרובות, בהיר לקראת לילה מעונן חלקית וחם יותר מהלילות האחרונים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע נקבל שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות. מזג אוויר נוח יותר מהרגיל העונה.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

הברזל, האליל והאבת, נפח הימים הנושא באולם. הנה בת שלי, אחותנו האבן, הזו שאיננה בוכה לעולם.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ג'רד קושנר, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר כי האמריקנים ניצלו את בידודה של ישראל בעקבות כישלון התקיפה בדוחה כדי ללחוץ עליה להגיע להסכם בעזה. קושנר הגדיר את המבצע הצבאי בדוחה כמעשה נורא שנכשל, והסביר כי הממשל השתמש בדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף את ישראל לצעדים שעוררו בה אי נוחות באותה העת. לצד זאת הוסיף כי כיום ישראל מרוצה מאוד מהעסקה, וטען כי מדובר בתוצאה מצוינת הן עבורה והן עבור תושבי עזה. חייל שהיה בחופשה נעצר על ידי המשטרה לאחר שהגיב בירי לעבר מידי אבנים בפעתי הכפר אל מורייר שמצפון מזרח לרמלה. הוא נלקח להמשך חקירה ולבירור סיבות הירי והושעד לתום הבירור. בזמן האירוע לא היו כוחות צהל נוספים בנקודה, לא ידוע על נפגעים מהירי. מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד התכנסו מחר לפסגה חסרת תקדים בקרדיף במטרה לחתום על הסכם שנועד להתניע מהלך לפירוק הממלכה המאוחדת. לפי דיווח בעיתון טלגרף הבריטי, שלושת המנהיגים ידרשו להכיר בזכותם לקיים משאלי עם על עצמאות במדינותיהם. מנהיג המפלגה הלאומית הסקוטית התייחס ליוזמה ואמר כי ראש הממשלה אנדי ברנם מתחיל להתמודד עם האפשרות שיהיה ראש הממשלה האחרון של הממלכה המאוחדת. ואליפות אירופה בכדורעף, נבחרת ישראל חזרה פעמיים מפיגור מערכה בדרך ל-15-7 במערכה המכריעה ו-3-2 במשחק על פורטוגל. זה הניצחון הראשון של נבחרת באליפות אחרי שני הפסדים וצעד חשוב לעבר ההפלה לשמינית הגמר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
4: ערב טוב, מזג האוויר נוח יותר בשעות הקרובות, בהיר לקראת לילה מעונן חלקית וחם יותר מהלילות האחרונים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע נקבל שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות. מזג אוויר נוח יותר מהרגיל העונה.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.
1: Señores, señores, y ahora trío cachazos gemelos, vamos a cantar un gran sazón a la gran persona, señor Benjamín Mitudella.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ג'רד קושנר, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אומר כי האמריקנים ניצלו את בידודה של ישראל בעקבות כישלון התקיפה בדוחה כדי ללחוץ עליה להגיע להסכם בעזה. קושנר הגדיר את המבצע הצבאי בדוחה כמעשה נורא שנכשל, והסביר כי הממשל השתמש בדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף את ישראל לצעדים שעוררו בה אי נוחות באותה העת. לצד זאת הוסיף כי כיום ישראל מרוצה מאוד מהעסקה וטען כי מדובר בתוצאה מצוינת, הן עבורה והן עבור תושבי עזה. המשטרה עצרה 5 קטינים בני 15-17 בחשד למעורבות בקטטה ובאירוע דקירה שהתרחש אחר הצהריים ברחוב קדושי קהיר בחולון. באירוע נפצעו 2 בני אדם בינוני מפצעי דקירה ופונו לקבלת טיפול במרכז הרפואי וולפסון. 5 החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובהתאם לממצאים היא תבקש להאריך את מעצרם. שריפת שטח פתוח פרצה במהלך החג בשמורת הטבע תל דן והביאה לפינוי מהיר של מטיילים מהמקום בידי פקחי רשות הטבע והגנים. 7 צוותי כיבוי בסיוע מטוסי טייסת אלעד, אנשי קק"ל וחיטות כוננות מיישובים הסמוכים פעלו לבלימת האש שהתפשטה בחסות הרוחות וצמחיית הנחלים. בכבאות והצלה מסרו כי לאחר שעות ארוכות האירוע נמצא כעת בהכלה ופעולות הכיבוי משכו אל תוך הלילה. הג'ודאית הישראלית רז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפשט. בן גולדפיין כתבנו עם העדכון.
2: גאווה ישראלית הערב כשרז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפשט לאחר איפון מרשים בגמר על יריבה מצרפת. עבור סגנית האלופה האולימפית זו מדליית זהב שנייה בגרנד סלאם השנה, והיא חתמה תחרות מוצלחת מאוד עבור המשלחת הישראלית אחרי שגם יצחק אשפיז עלה לראש הפודיום ביום חמישי.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: ערב טוב, מזג האוויר נוח יותר בשעות הקרובות, בהיר לקראת לילה מעונן חלקית וחם יותר מהלילות האחרונים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע נקבל שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות. מזג אוויר נוח יותר מהרגיל העונה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות הביא לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

baby, כופף הפרי את הבדים, זו השעה המרגיעה, בנרדמים הילדים, אל הבקעה מן הגלעד, תלה שחור ורח ירח.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ג'רד קושנר, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אומר כי האמריקנים ניצלו את בידודה של ישראל בעקבות כישלון התקיפה בדוחה כדי ללחוץ עליה להגיע להסכם בעזה. קושנר הגדיר את המבצע הצבאי בדוחה כמעשה נורא שנכשל. לצד זאת הוסיף כי כיום ישראל מרוצה מאוד מהעסקה וטען כי מדובר בתוצאה מצוינת הן עבורה והן עבור תושבי עזה. המשטרה עצרה 5 קטינים בני 15 עד 17 בחשד למעורבות בקטטה ובאירוע דקירה שהתרחש אחרי הצהריים בחולון. באירוע נפצעו 2 בני אדם בינונים מפצעי דקירה ופונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי וולפסון. 5 החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ובהתאם הממצאים היא תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. כבאות והצלה מסרו כי לאחר שעות ארוכות של שריפה בשמורת הטבע תל דן, האירוע נמצא כעת בהכלה, ופעולות הכיבוי יימשכו אל תוך הלילה. 7 צוותי כיבוי בסיוע מטוסי טייסת אלעד, אנשי קק"ל וחיתות כוננות מהיישובים הסמוכים, פעלו לבלימת האש שהתפשטה בחסות הארוחות וצמחיית הנחלים. והג'ודאית הישראלית רז הרשקו זכתה במדליית הזהב בגרנד סלאם בודפשט. בן גולדפיין כתבנו עם העדכון.
2: גאווה ישראלית הערב כשרז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפשט לאחר איפון מרשים בגמר על יריבה מצרפת. עבור סגנית האלופה האולימפית זו מדליית זהב 2 בגרנד סלאם השנה, והיא חתמה תחרות מוצלחת מאוד עבור המשלחת הישראלית אחרי שגם יצחק אשפיז עלה לראש הפודיום ביום 5.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: ערב טוב, מזג האוויר נוח יותר בשעות הקרובות, בהיר לקראת לילה מעונן חלקית וחם יותר מהלילות האחרונים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע נקבל שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות. מזג אוויר נוח יותר מהרגיל העונה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

אך ידעתי אהוב מכולם ומכולם שרב ושנותם מגילי ורבה ורבה חוכמתם משכלי ואין ספק

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

קולות מסביב וגם נוף העיר תל אביב של אותם הימים הייתה

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

קריירה להספיק את טרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: מוזיקה עברית ב-103 FM.
1: את כל פילי הק...

נשארות בכיסים את כל מה שאומרות האותיות ומה שרים כל התווים ואת הצחוק וגם את הדמעות את כל מה שקשה

מוזיקה עברית ב-103 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.